0: Poštovani slušalci, ja, mi smo čuli obaveštenja koja smo imala ovdje iz Brisbana. Imamo jedno obaveštenje koje nam dođe ovdje iz radio stanice da čujemo šta oni kažu.
1: Do you want to get involved in community projects and events? Become a member today for only $40.

0: here, you can get involved in local communities, events and projects here right at the station and around Brisbane. You also get access to broadcasting training that will give you exciting opportunities to express your unique voice and connect with diverse audiences. Become a member today by calling the office on 07-3240-8600 or head to our website. Concession prices are also available.
1: Eto, da vas ja podsjetim da je vreme da obnovite vaše članarine ili da budete novi član. Vi svi dobro znate da naši programi zavise od broja članova. Pa eto, uvek dobre prilike da se učlanite i podržite naš program i našu radiostanicu koja već traje više od 40 godina. Svakako, cenu znate, $30 za odrasle, a $20 za penzionere i studente na godišnjem nivou, tako da to i nije puno. A ako neko od vas isto želi da vodi program, isto mi smo tu, znači svi kursevi su besplatni, dođite, družite se sa nama, zabavljajte naše slušalce i našu publiku. Dragi moji, idemo, još jedna lepa pesma za sve vas.